0: ova je
1: Kanal 77.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Ova je
1: Kanal 77.